0: sibtóin céirdle senam.
1: Bhís.
0: Seo a nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtúin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se a nascán ceil is fearing gáilih ar Galway Bay FM. Buim na gáilibhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam
1: vís.
0: Se an mascán ceil is fearing galibh ar Galway Bay FM. Fuim na galibhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Fís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.

0: Dálivé seinintmuid é daoibh.
1: On Galway Bay FM. The sound.
0: Fuim na Gaelibhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gáilimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.